एस रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशेन सुरक्षितमातृत्वप्रजननस्वास्थ्याधिकारसम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं प्रथमसंशोधन अधिकृत्य विमृष्टव्यमिति उक्त्वा प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रिणा निशा मेहता इत्यनया प्रस्तुतः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या स्वीकृतो वर्तते। प्रस्तावम् अमुं प्रस्तुवन्ति मन्त्री मेहता। मातृत्वे विहितं निवेशनं राज्यस्य भविष्यस्य कृते विहितं निवेशनम् अस्ति इति स्मर्तव्यमिति प्रत्यपादयत् मन्त्री मेहता। प्रसूतस्त्रीणां कृते षण्णां मासानाम् अवकाशस्य व्यवस्था सर्वकारीयक्षेत्रे नैजक्षेत्रे च समानरूपेण क्रियान्विता भवतीति अवोचत्। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशेन महिला बालबालिका लैङ्गिक यौनिकाल्पसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा सम्बद्धान् कतिपय नेपालाधिनियमान् संशोधयितुं निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं संशोधन विधेयकम् आधृत्य विमर्शनं भवतु इति उक्त्वा प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतो वर्तते। उपवेशे सभामुखः डोलप्रसाद अरियालः हिमालयेषु जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावेन जलवायु न्यायेन भूटिकौशिकी त्रिशूली विपदा च सम्बद्धायाः संसदीय विशेष समितेः सभापतेः निर्वाचनस्य कृते अस्यैव आश्विनमासस्य चतुर्दशे दिवसे द्विवादनं समयः निर्धारितोऽस्ति इति उपवेशम् अज्ञापयत्। उपवेशे सांसदैः सामयिकविषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितं च आसीत्। राष्ट्रियसभाया ह्यस्तनोपवेशे सांसदाः विपद्व्यवस्थापनाय सङ्घटितायां संसदीय समितौ राष्ट्रियसभाया प्रतिनिधेः समावेशो नास्ति इति उक्त्वा आपत्तिं प्रकटितवन्तः सन्ति। उपवेशस्य विशेष समये नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य जयन्त देवी राई, नेकपा एमाले दलस्य मीना सिंह रखाल, जनता समाजवादी दलस्य मोहम्मद खालिद च सङ्घीय संसदी द्वयोरेव सदनयोः समानं महत्त्वम् अस्ति इत्यतः सर्वकारेण राष्ट्रियसभाया सदस्यानपि समाविश्य संयुक्त संसदीय समिति सङ्घटनीया इत्यत्र बलं दत्तवन्तः। सांसदाः सर्वकारेण सर्वेषां स्तराणां सर्वकारैः सह समन्वयं विधाय विपदो व्यवस्थापनं विधातव्यम् इत्यत्र बलं प्रदाय भोटेकोशी जलप्लवेन प्रभावितानां जनानां पुनस्थापनाय कृते विशेषकार्यक्रमः आनेयः इत्युक्तवन्तः। उपवेशे प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य पक्षतः विधिन्याय संसदीय विषयमन्त्रिणा सोभिता गौतम इत्यनया प्राकृतिक स्रोतो वित्तायोगस्य 81-2000 विक्रमवर्षस्य 82-2000 विक्रमवर्षस्य च आर्थिकवर्षस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतम् आसीत्। एतत्पूर्वम् उपवेशस्य आकस्मिकशून्यसमययोः सांसदैः सामयिकविषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितम् आसीत्। राष्ट्रियसभायाः अपरोपवेश परस्पो बृहस्पतिवासरे दिवा सपादैकवादने वस्ता। परह्यः सोमवासरस्य प्रातः 10 वादनात् ह्य मङ्गलवासरस्य प्रातः 10 वादनं यावत् आराष्ट्रं घटितासु 72-2 निपत्य 21 जनाः मृताः सन्ति। राष्ट्रिय विपत् सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य प्रवक्ता शान्ति महत अस्मिन् अवधौ 4 जनाः विलुप्ताः 27 जनाः आताश्च वर्तन्ते इति असूचयत्। मनाङ जनपदस्य नार्पा भूमि ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रवर्तिनी हिमलुङ आधारशिविरे हिमस्खलन निपत्य मृतानां 4 जनानां शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते। द्वयोः जनयोः शवौ परह्यः प्राप्तो आस्ताम्। मनाङ जनपदस्य प्रमुखजनपदाधिकारी मुक्तिप्रसाद खनालः हिमस्खलन निपत्य 12 जना विलुप्ताः सन्ति, अन्य 11 जनाः सम्पर्के आगताः सन्ति इति च असूचयत्। आधारशिविरं 27 जनानां समूहः सम्प्राप्तः आसीत्। प्राप्तानां शवानां सत्यापनं सम्भूतम् अस्ति इति प्रहरेण ज्ञापितं वर्तते। वृष्टेः कारणेन दुरापन्नेन जलप्लवेन भूस्खलनेन च विभिन्नेषु स्थानेषु अवरुद्धं
बीपी राजमार्गं सञ्चालयितुं प्रयासः विधीयमानोस्तीति प्रेरणा ज्ञापितं वर्तते। राजमार्गस्य खुर्कोट भकुण्डे बेसी मार्गखण्डे यातायात साधनानां सञ्चालनाय अवरोधापसारण कार्यं सञ्चालदस्तीति काभ्रे जनपदस्य प्रमुख जनपदाधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी असूचयत्। लमजुङ जनपदे वृष्टेः अनन्तरं दुरापन्नेन जलप्लवेन भूस्खलनेन च बेसी सर चामे मार्गस्य विभिन्नेषु स्थानेषु क्षतिः प्रापिता अस्ति। सम्प्रति मार्गखण्डानां सम्भारस्य कार्यं प्रारब्धमस्ति। पूर्णरूपेण मार्गं सञ्चालयितुम् आसन्न एक सप्ताहस्य समयो अपेक्षते इति च अनुमितं वर्तते। अविरालवृष्टेः कारणेन विभिन्न विद्युत् संरचनासु क्षतिप्राप्तेः कारणेन कतिपय विद्युदुत्पादनकेन्द्राणि आकस्मिकरूपेण पिहितानि वर्तन्ते। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणस्य कार्यकारी निर्देशका दीर्घायु कुमार श्रेष्ठः अवरुद्धेषु उत्पादनकेन्द्रेषु कतिपयोत्पादनकेन्द्राणां सञ्चालनाय अतिरिक्त समयस्य अपेक्षा सत्यपि वितरणकेन्द्राणां विद्युत् प्रेषणजालसञ्चालन महाशाखायाः च सक्रियतायां प्रायस्थानेषु विद्युदापूर्ति पुनः वितास्तीति असूचयत्। कार्यकारी निर्देशकस्य श्रेष्ठस्य अनुसारेण अवशिष्ट क्षेत्रेषु अपि विद्युतः आपूर्तये प्राविधिक समूह परिचालितोस्तीति च असूचयत्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणेन वृष्टेः अनन्तरं दुरापन्नेन जलप्लवेन भूस्खलनेन च भोटेकोशी नद्या जलप्लवस्य च कारणेन विद्युत् उत्पादने प्रसारणे वितरण संरचनायां च क्षतिप्राप्तेः कारणेन आसन्न विंशत्युत्तर षड् मेगावाट मिता विद्युत् प्रणालीतः बहिर्भूता अस्ति। राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य समक्षं राष्ट्रिय समावेश्यायोगस्य कार्यवाहकेन अध्यक्षेण हरिदत्त जोशिना आयोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते। शीतलनिवासवर्तिनी राष्ट्रपतिभवने पूर्वे द्युः आयोजिते कार्यक्रमे नेपालस्य संविधानस्य अनुसारेण आयोगस्य कार्यवाहकेण अध्यक्षेण जोशिना गतार्थिकवर्षस्य आयोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्तीति राष्ट्रपतेः कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। प्रतिनिधिसभाया पूर्वाधार विकास समिते ह्यस्तनोपवेशेन विजयादशमी दीपावली छठ प्रवृत्तिषु पर्वोत्सवेषु जायमानायाः यात्रायाः चापं विचार्य सम्भावित सङ्कटस्य पूर्वमूल्याङ्कनस्य वैकल्पिक मार्गाणां पूर्वकार्यस्य यातायात साधनानां प्राविधिक परीक्षणस्य च विषयेषु सम्बद्ध निकायै सह समन्वयं विधातुं निर्दिष्टं वर्तते। समित्या यात्रिभ्यः यात्रा प्रपत्रस्य प्राप्तेः निर्धारितात् अधिकभाटकवित्तस्य प्रदानस्य च अवस्थां रोद्धुं सहजरूपेण यात्रा प्रपत्र भाटकवित्तयोः प्रभावकारितायाः वेदना श्रवणस्य च सबलकार्ययोजनां निर्माय क्रियान्वेतुं पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः निर्दिष्टो वर्तते। उपवेशे पूर्वाधार विकास मन्त्रालयस्य सचिवस्य गोपाल प्रसाद सिग्देलस्य यातायात व्यवसायिनां प्रतिनिधीनां यातायात व्यवस्थापन महाशाखायाः प्रतिनिधीनां च सहभागिता आसीत्। अधिकार दुरुपयोगानुसन्धानायोगेन खाद्य प्रविधि गुणनियन्त्रण विभागस्य खाद्यानुसन्धानाधिकृतेन अर्जुन अधिकारिणा सहितानां चतुर्णां जनानां विरुद्धे भ्रष्टाचारस्य न्यायिक प्रकरणं पञ्जीकारितं वर्तते इति समाचाराः।